0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 9 je sati i 37 minuta, poštovani slušalci, vi i dalje pratite Talase Radio Srebrnik prije podne uz 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg jutarnjeg programa, evo jedne priče koju prenosimo sa portala Radio Televizije Tuzlanskog kantona, a govori o jezeru Modrac. Naime, ako pitate bilo koga iz Tuzle, Lukavca i Živinica za jezero Modrac, većina će odgovoriti isto. To je najveći i najbogatiji vodni resurs, ali da je šteta što je neiskorišteno, prljavo i zapušteno. Čovjek je svojim nemarom, odnosno doprinio da se jezero svake godine smanjuje. Gradska komunalna mreža koja se ispušta u jezero Modrac, odnosno rijeka Spreča, tu su i određena preduzeća poput rudnika koji koriste vodu i nalazi se uz vodotoke, posljedica je loše stanja akumulacije. Javno preduzeće Spreča upravlja hidroakumulacijom Modrac od njegove izgradnje brane na Spreči 1964. godine. Ovo javno preduzeće obavezno je da svaki 10 godina snima novu krivu zapremine, tako da geodetsko-hidrografska mjerenja iz 2022. godine ukazuju na 16,5 miliona kubnih metara nanosa. Trend rasta je nekih 150 do 200 hiljada kubnih metara, pojašnjava Omer Kovčić, direktor javnog preduzeća Spreča Tuzla u izjavi za radioteleviziju Tuzlanskog kantona. U literaturi je poznato da jezera, posebno ona vještačka kakvo je i Modrac, imaju određeni vijek trajanja. Koliko će trajati Modrac zavisi od nas samih i našeg odnosa prema ovom jezeru. Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona zajedno sa ostalim nadležnim zainteresovanim stranama aktivno radi na zaštiti okoliša Modraca. Osim prostorno-planske dokumentacije za posebna obilježja koja pripadaju akumulaciji Modrac, više puta je organizovano i radne grupe koje su pokretale koordinacione timove, a sve u cilju zaštite i očuvanja jezera. Neophodno je izgraditi prstenastu kanalizacionu mrežu, čime bi se spriječilo direktno ulivanje otpadnih voda u samo jezero, a što direktno utiče i na biodiverzitet akumulacije Modrac, naglašava Ane Lajišić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Profesor na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Avdul Adrović, upozorio je da bismo ne dođeli, poštovani slušalci, do drastičnih promjena, za 50 godina na mjestu sadašnjeg jezera mogli imati običnu livadu. Pod snažnim antropogenim uticajima naselja oko jezera Modrac, veliki gradovi koji ispuštaju svoju kanalizaciju, imamo brojne proizvodne pogone, te otpadne vode direktno se izlijevaju u vodotoke, zbog čega se vijek trajanja znatno smanjuje, ističe profesor Adrović. U Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona ističu da je sprečavanje direktnog ulivanja otpadnih voda prioritet. Preko 5 miliona maraka uloženo je u sanaciju brane Modrac, što je značajno sa aspekta sigurnosti. Nakon toga prioritet je spriječiti dotok fekalnih voda, ugljene prašine, a već druga faza bi bila čišćenje i uređenje akumulacije Modrac. Dakle, nema smisla nešto čistiti, a uliva se non-stop zagađujuća voda, navodi Fedahija Ahmetović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona. Poslednjih godina iz akumulacije Modrac se vodom za piće snabdijevaju i građani Tuzle. Ovo jezero je veliko prirodno bogatstvo, bogato biljnim i životinskim svijetom. Šteta je što nemamo bolji odnos prema njemu, jer ono to svakako zaslužuje. Formiran kao akumulacija za potrebe industrije Tuzlanskog kantona, Modrac se od samog početka opire ovako uskoj definiciji i svojom veličinom, bogatstvom vode i raznolikim biljnim i životinjskim svijetom nudi širok spektar pogodnosti za ljude i njihove aktivnosti. Koliko će briga ljudi ići u korist zaštite ove akumulacije, njenog očuvanja u buduće, poštovani slušalci, tek ostaje da se vidi. A u svakom slučaju, od 1964. godine, kada je izgrađena brana do sada, trend rasta je nekih 150 do 200 hiljada kubnih metara koji se u vidu zemljišta i otpadnog materijala slijevaju u jezero Modrac akumulaciju, smanjujući njegovu površinu. Hoćemo li u dogledno vrijeme, kako kažu stručnjaci, vidjeti samo livadu umjesto vode? Nadamo se da nećemo i da će nadležne institucije, a prije svega odnos samih građana i svijest građana, proraditi kako bi zaštitili ovu najveću akumulaciju vještačkog jezera koju imamo na ovom području. Tekst mu prenijeli, odnosno priču, sa portala radio televizije Tuzlanskog kantona.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

U potpunite komforu u vašem domu posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I dalje ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura. Govorit ćemo malo i o novim naučnim istraživanjima. Naime, arheolozi su u pustinji na zapadu Egipta otkrili dobro očuvan grad iz vizantijskog perioda, saopštilo je Ministarstvo turizma i antikviteta. Kako je navedeno, ovo otkriće pruža nove podatke o svakodnevnom životu, urbanom razvoju i privrednim aktivnostima u oazi Dahla u 4. vijeku, kada je Egipat bio dio vizantijskog carstva. Otkriveni dio grada obuhvata ulice koje se pružaju u pravcu sjever i jug, koje presjecaju ulice u pravcu istok i zapad, formirajući otvorene trgove i javne prostore, rekao je generalni sekretar Vrhovnog savjeta za antikvitete Hisham El Leini. Rukovodilac arheološke misije Mahmud Masud naveo je da se na čelu naselja nalazi bazilika iz sredine 4. vijeka sa pogledom na glavne ulice, kao i ostaci dvije stražarske kule koje su služile za zaštitu periferije naselja. Na arheološkim lokalitetima Marina El Alamein u blizini Aleksandrije otkriveno je 18 grobnica sa spomenicima od krečnjaka, jednim granitnim sarkofagom i većom količinom grnčarije iz perioda od 2. do 4. vijeka nove ere. Egipatska vlada se nada da će nova arheološka otkrića doprinijeti razvoju ključnog turističkog sektora zemlje, koji se uveliko oslanja i na obilazak drevnih nalazišta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: nisu duža od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Streljanog radija.
2: Srebrni radio.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.